Dobro vam jutro, dragi slušalci. Četvrtak je 20. avgust, 8 sati i 9 minuta prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a mi vas pozivamo da budete uz nas i u jutarnji program do 10 sati i 30 minuta. Tu smo da vas informišemo o važnim događajima iz naše grada i države. Budite uz nas uz Mini Flash u 9 i Flash Vijesti u 10, zanimljivosti i naravno dobru muziku. Sa nama su i naši redovni sponzori tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sunčano jutro u Beranama, trenutna temperatura iznosi 21, najviša dnevna 31 stepen. Sa vama su ovog četvrtka u režiji Boško Vulević u studiju Aleksandra Vešović. Opustite se i uživajte u dobrom raspoloženju i naravno dobroj muzici i ostanite uz jutarnji program Radio Berana.

8:15, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. U našem gradu trenutna temperatura vazduha 21, najviša dnevna 31 stepen.

Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:48, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Pantomališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj biće raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremen obrazovno-vaspitni rad. Zahvaljujemo Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije na podršci i ulaganju u stvaranje boljih uslova za naše učenike i nastavnike. Zajedno stvaramo bolje uslove za znanje, razvoj i uspjeh naših učenika, saopštili su iz Beranske gimnazije.

0: 2027. godini da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. avgusta. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Panto Mališić. Beranski vodovod obavijestio potrošače koji se snabdijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedjeljka 24. avgusta do 7 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnik. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati dio sela Zaostro i dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseok Kačmor. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talom. Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Mini flash u 9.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.
2: Deveti sat i 12 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 20. avgust, datum koji je kroz istoriju donio velike političke preokrete, važne naučne poduhvate, rođenja umjetnika koji su obilježili epohe, ali jedan pomalo neobičan svjetski dan. Avgusta 1897. godine britanski ljekar Ronald Ross napravio je otkriće koje je promijenilo borbu protiv malarije. Dokazao je da ženke komaraca iz roda Anopheles prenose uzročnika malarije. Upravo zbog tog otkrića 20. avgust se danas obilježava kao svjetski dan komaraca. Iako komarac djeluje kao sitan i dosadan insekt, posljedice njegovog djelovanja ni malo nisu sitne. Komarci prenose brojne bolesti, uključujući malariju, denga groznicu, žutu groznicu, ziku i druge infekcije. Godine 1882. u Moskvi je prvi put izvedena čuvena 1812. uvertira Petra Iljiča Čajkovskog, djelo koje danas povezujemo sa spektakularnim orkestarskim izvođenjima i topovskim pucnjevima, nastalo je povodom obilježavanja ruske pobjede nad Napoleonovom vojskom. A jedan od najmračnijih događaja ovog datuma dogodio se 22. avgusta 1968. godine. Te noći snage Varšavskog pakta počele su invaziju na Čehoslovačku i tako nasilno prekinule Praško proleće, pokušaj političkih i društvenih reformi pod vođstvom Aleksandra Dubčeka. Invazija je označila kraj nade da će tadašnji socijalizam moći da bude reformisan iznutra. Avgust nije samo datum ratova i politike, ovo je veliki dan za istraživanje svemira. Prije tačno 51 godinu, 20. avgusta 1975. NASA je lansirala Viking 1 prema Marsu. Bila je to misija koja će postati istorijska. Viking 1 je kasnije postao prvi američki svemirski sistem koji je uspješno spustio lender na površinu Marsa i tamo tragao za mogućim znacima života. A samo dvije godine kasnije, 20. avgusta 1977. godine, sa Zemlje je krenula još jedna istorijska letjelica Voyager 2. Njena misija trebalo je da istraži spoljne planete Sunčevog sistema, ali je putovanje postalo mnogo veće od prvobitnog plana. Voyager 2 je kasnije prošao pored Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna i ostao jedina svemirska letjelica koja je iz neposredne blizine istražila sva četiri džinovska planeta. Dakle, 20. avgusta 1977. Zemlja lansirala poruku u svemir koja putuje već gotovo pola vijeka. U 1923. godine rođen je Jim Reeves, jedan od najpoznatijih glasova američke country muzike. U 1948. rođen je Robert Plant, pjevač grupe Led Zeppelin i jedan od najprepoznatljivijih glasova u istoriji rock muzike. U 1956. rođena je Joan Allen, američka glumica poznata po brojnim filmskim i pozorišnim ulogama. U 2006. godine preminuo je Joe Rosenthal, fotoreporter čija je čuvena fotografija podizanja američke zastave na Iwo Jimi postala jedan od najpoznatijih prizora Drugog svjetskog rata. U 2017. godine preminuo je Jerry Lewis, legendarni komičar, glumac, pjevač i reditelj, jedan od velikana američke zabavne industrije. Bio je to 20. avgust kroz istoriju i zato gdje god da ste ovog jutra uživajte u danu, a mi nastavljamo dalje sa još muzike, informacije i zanimljivosti.

Dragi slušalci, u toku jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:50, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane i građanke, predstavnike i predstavnice mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i privrednice, preduzetnike i preduzetnice, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti opštini Berane za period 2026-2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske broj 1, 84.300 Berane. Posljednja javna rasprava biće održana s jutra od 9 do 10 sati. Učesnici su predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Prosvjeta nauke i inovacije je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Pantomališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj biće raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremen obrazovno-vaspitni rad. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Branski vodovod obavijestio je potrošače koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedeljka 24. avgusta do 7 časova bez vode ostati potrošači Dapsića i Petnjika. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti dio sela Zaostro i Bubanje, do 14.30 Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talu. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Branski vodovod obavijestio je potrošače koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedeljka 24. avgusta do 7 časova bez vode ostati potrošači Dapsića i Petnjika. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti dio sela Zaostro i Bubanje, do 14.30 Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talu. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1741. ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji od februara 1860. tri puta mjesečno štampan u Novom Sadu. 1884. nakon 4 godine gradnje svečano je otvorena zgrada Beogradske željezničke stanice, sa koje u narednim danima krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. 1940. u gradu Meksiku smrtno je ranjen ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. 1945. Indonezija je dobila nezavisnost. 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promijenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. To je prva šahovska olimpijada koja je organizovana poslije 11 godina pauze, nastale prvenstveno zbog Drugog svjetskog rata. 1968. trupe SSR-a i drugih članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka. 1980. italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner je prvi uspio da se sam popne na najviši vrh svijeta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. U Titogradu i Kolašinu počeli su masovni mitinzi protiv tadašnjeg komunističkog rukovodstva Crne Gore. Narednih mjeseci masovni protesti zahvatili su cijelu republiku. Partijsko i republičko rukovodstvo podnijelo ostavke u januaru 1989. 1991. više od 100.000 ljudi se okupilo ispred zgrade Vrhovnog Sovjeta SSR u znak protesta protiv državnog udara, čiji je cilj bio da se zbaci predsjednik Mihail Gorbačov. U Moskvi je uveden policijski čas. Boris Jeljcin ukazom je preuzeo komandu nad oružanim snagama SSR-a lociranim u Rusiji. 1996. godine ruske trupe opkolile su Grozni, hiljade izbjeglica napustile su glavni grad Čečenije. 1998. sad su bombardovali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji. Na današnji dan 2001. džinovska panda u istraživačkom centru u Sichuanu u Kini rodila je blizance, što je drugi par blizanaca u ovoj godini u okviru kineskog državnog programa za očuvanje i uzgajanje pandi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građani i građanke, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske, broj 1, 84.300 Berane. Posljednja javna rasprava bit će održana sutra od 9 do 10 sati, a učesnici su predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda kojih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica poručuju da se kod djece koje je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećamo, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u školskim ustanovama, osim u slučaju medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su i znatno veće novčane kazne. Kako je ranije saopšteno, kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa ranijih 100 do 500 na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prijete kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena je i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanovu kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Bez MMR vakcine u vrtiću će moći da borave samo djeca sa trajnom medicinskom kontraindikacijom, istovremeno samo odlaganje vakcinacije zbog razloga poput čekanja da dijete prohoda ili progovori više se neće smatrati opravdanim razlogom. Javna predškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koja će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027. godini da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. avgusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku, kako za djecu koja su već pohađala ustanovu, tako i za novo upisanu djecu. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 časova. Iz ustanove pozivaju roditelje i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026. 27. godinu bio blagovremeno završen. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Panto Mališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj bit će raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremen obrazovno-vaspitni rad. Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na podršci i ulaganju u stvaranju boljih uslova za naše učenike i nastavnike. Zajedno stvaramo bolje uslove za znanje, razvoj i uspjeh naših učenika, saopštili su iz Beranske gimnazije. Juče je saobraćajna policija Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Beranski vodovod obavijestio je potrošače koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedjeljka

ponedeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sjutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju 22. i 23. avgusta. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor, selo Rujišta, zaseo Kaludra, Bubanjska i gradska deponija i selo Zagrad. I u terminu od 8.30 do 14.30 Zagrad, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1741. ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji od februara 1860. tri puta mjesečno štampan u Novom Sadu. 1884. nakon 4 godine gradnje svečano je otvorena zgrada Beogradske željezničke stanice, sa koje u narednim danima krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. 1940. u gradu Meksiku smrtno je ranjen ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. 1945. Indonezija je dobila nezavisnost. 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promijenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. To je prva šahovska olimpijada koja je organizovana poslije 11 godina pauze, nastale prvenstveno zbog Drugog svjetskog rata. 1968. trupe SSR-a i drugih članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka. 1980. italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner je prvi uspio da se sam popne na najviši vrh svijeta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. U Titogradu i Kolašinu počeli su masovni mitinzi protiv tadašnjeg komunističkog rukovodstva Crne Gore. Narednih mjeseci masovni protesti zahvatili su cijelu republiku. Partijsko i republičko rukovodstvo podnijelo ostavke u januaru 1989. U 1991. više od 100.000 ljudi se okupilo ispred zgrade Vrhovnog Sovjeta SSR u znak protesta protiv državnog udara, čiji je cilj bio da se zbaci predsjednik Mihail Gorbačov. U Moskvi je uveden policijski čas. Boris Jeljcin ukazom je preuzeo komandu nad oružanim snagama SSR-a lociranim u Rusiji.

1996. godine ruske trupe opkolile su Grozni, hiljade izbjeglica napustile su glavni grad Čečenije. Na današnji dan 1998. SAD su bombardovali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji. Na današnji dan 2001. džinovska panda u istraživačkom centru u Sichuanu u Kini rodila je blizance, što je drugi par blizanaca u ovoj godini u okviru kineskog državnog programa za očuvanje i uzgajanje pandi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Radio Berane 24 sata sa vama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
3: Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Narednih pola sata posvetit ćemo jednom od najvažnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije, grupi Ekaterina Velika ili kako su ih mnogi jednostavno zvali EKV. Ovaj beogradski rock sastav ostavio je dubok trag u muzici 80-ih i 90-ih godina. Iako se postava benda tokom godina mijenjala, srž grupe činili su gitarista i pjevač Milan Mladenović, klavijaturistkinja Margita Stefanović, poznata kao Magi, i basista Bojan Pečar. Njihove pjesme obilježile su jednu generaciju, ali i danas imaju posebnu emociju i snagu. Mnogi koji danas slušaju EKV nisu se ni rodili kada je bend bio na vrhuncu popularnosti, ali dobre pjesme ne poznaju vrijeme. Početak grupe EKV vezuje se za bend Katarina II, koji je 1982. godine u Beogradu nastao nakon raspada grupe Charlo Acrobata. Bend su osnovali Milan Mladenović i gitarista Dragomir Gagi Mihajlović. Ubrzo im se pridružuje klavijaturistkinja Margita Stefanović, školovana pijanistkinja čiji će prepoznatljiv zvuk kasnije postati jedan od zaštitnih znakova benda. Na bas gitari pridružuje se Bojan Pečar, dok je za bubnjevima bio Ivica V.D. Vidović. Već 1983. godine bend nastupa na Zagrebačkom bijenalu i dobija dobre kritike, što im daje dodatni podstrek da počnu rad na svom prvom albumu. Emisiju Dobre vibracije počinjemo jednom od pjesama koja je obilježila zvuk EKV-a i ostala jedna od njihovih najprepoznatljivijih.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane i građanke, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcijnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1741. ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji od februara 1860. tri puta mjesečno štampan u Novom Sadu. Nakon 4 godine gradnje, svečano je otvorena zgrada Beogradske željezničke stanice, sa koje u narednim danima krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. 1940. u gradu Meksiku smrtno je ranjen ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. 1945. Indonezija je dobila nezavisnost. U 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promijenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. To je prva šahovska olimpijada koja je organizovana poslije 11 godina pauze, nastale prvenstveno zbog Drugog svjetskog rata. 1968. trupe SSR-a i drugih članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka. 1980. italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner je prvi uspio da se sam popne na najviši vrh svijeta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. U 1988. u Titogradu i Kolašinu počeli su masovni mitinzi protiv tadašnjega komunističkog rukovodstva Crne Gore. Narednih mjeseci masovni protesti zahvatili su cijelu republiku. Partijsko i republičko rukovodstvo podnijelo ostavke u januaru 1989. U 1991. više od 100.000 ljudi se okupilo ispred zgrade Vrhovnog Sovjeta SSR u znak protesta protiv državnog udara, čiji je cilj bio da se zbaci predsjednik Mihail Gorbačov. U Moskvi je uveden policijski čas. Boris Jeljcin ukazom je preuzeo komandu nad oružanim snagama SSR-a lociranim u Rusiji. 1996. godine ruske trupe opkolile su Grozni, hiljade izbjeglica napustile su glavni grad Čečenije. 1998. sad su bombardovali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji. Na današnji dan 2001. džinovska panda u istraživačkom centru u Sichuanu u Kini rodila je blizance, što je drugi par blizanaca u ovoj godini u okviru kineskog državnog programa za očuvanje i uzgajanje pandi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Katarina Velika ili, kako su ih mnogi jednostavno zvali, EKV. Ovaj beogradski rock sastav ostavio je dubok trag u muzici 80-ih i 90-ih godina. Iako se postava benda tokom godina mijenjala, srž grupe činili su gitarista i pjevač Milan Mladenović, klavijaturistkinja Margita Stefanović, poznata kao Magi, i basista Bojan Pečar. Njihove pjesme obilježile su jednu generaciju, ali i danas imaju posebnu emociju i snagu. Mnogi koji danas slušaju EKV nisu se ni rodili kada je bend bio na vrhuncu popularnosti, ali dobre pjesme ne poznaju vrijeme. Početak grupe EKV vezuje se za bend Katarina II, koji je 1982. godine u Beogradu nastao nakon raspada grupe Charlo Acrobata. Bend su osnovali Milan Mladenović i gitarista Dragomir Gagi Mihajlović. Ubrzo im se pridružuje klavijaturistkinja Margita Stefanović, školovana pijanistkinja čiji će prepoznatljiv zvuk kasnije postati jedan od zaštitnih znakova benda. Na bas gitari pridružuje se Bojan Pečar, dok je za bubnjevima bio Ivica V.D. Vidović. Već 1983. godine bend nastupa na Zagrebačkom bijenalu i dobija dobre kritike, što im daje dodatni podstrek da počnu rad na svom prvom albumu. Emisiju Dobre vibracije počinjemo jednom od pjesama koja je obilježila zvuk EKV-a i ostala jedna od njihovih najprepoznatljivijih. Uživajte uz Oči boje meda.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1741. ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. 1872. prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji od februara 1860. tri puta mjesečno štampan u Novom Sadu. 1884. nakon 4 godine gradnje svečano je otvorena zgrada Beogradske željezničke stanice, sa koje u narednim danima krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. 1940. u gradu Meksiku smrtno je ranjen ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. 1945. Indonezija je dobila nezavisnost. 1949. Mađarska skupština prihvatila je sovjetski model državnog uređenja i promijenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. To je prva šahovska olimpijada koja je organizovana poslije 11 godina pauze, nastale prvenstveno zbog Drugog svjetskog rata. 1968. trupe SSR-a i drugih članica Varšavskog pakta ušle su u Čehoslovačku da bi onemogućile sprovođenje reformi Aleksandra Dubčeka. 1980. italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner je prvi uspio da se sam popne na najviši vrh svijeta Mont Everest bez upotrebe kiseonika. U Titogradu i Kolašinu počeli su masovni mitinzi protiv tadašnjeg komunističkog rukovodstva Crne Gore. Narednih mjeseci masovni protesti zahvatili su cijelu republiku. Partijsko i republičko rukovodstvo podnijelo ostavke u januaru 1989. U 1991. više od 100.000 ljudi se okupilo ispred zgrade Vrhovnog Sovjeta SSR u znak protesta protiv državnog udara

1996. godine ruske trupe opkolile su Grozni, hiljade izbjeglica napustile su glavni grad Čečenije. Na današnji dan 1998. SAD su bombardovali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji. Na današnji dan 2001. džinovska panda u istraživačkom centru u Sichuanu u Kini rodila je blizance, što je drugi par blizanaca u ovoj godini u okviru kineskog državnog programa za očuvanje i uzgajanje pandi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
3: Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Narednih pola sata posvetit ćemo jednom od najvažnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije, grupi Ekaterina Velika ili kako su ih mnogi jednostavno zvali EKV. Ovaj beogradski rock sastav ostavio je dubok trag u muzici 80-ih i 90-ih godina. Iako se postava benda tokom godina mijenjala, srž grupe činili su gitarista i pjevač Milan Mladenović, klavijaturistkinja Margita Stefanović, poznata kao Magi, i basista Bojan Pečar. Njihove pjesme obilježile su jednu generaciju, ali i danas imaju posebnu emociju i snagu. Mnogi koji danas slušaju EKV nisu se ni rodili kada je bend bio na vrhuncu popularnosti, ali dobre pjesme ne poznaju vrijeme. Početak grupe EKV vezuje se za bend Katarina II, koji je 1982. godine u Beogradu nastao nakon raspada grupe Charlo Acrobata. Bend su osnovali Milan Mladenović i gitarista Dragomir Gagi Mihajlović. Ubrzo im se pridružuje klavijaturistkinja Margita Stefanović, školovana pijanistkinja čiji će prepoznatljiv zvuk kasnije postati jedan od zaštitnih znakova benda. Na bas gitari pridružuje se Bojan Pečar, dok je za bubnjevima bio Ivica V.D. Vidović. Već 1983. godine bend nastupa na Zagrebačkom bijenalu i dobija dobre kritike, što im daje dodatni podstrek da počnu rad na svom prvom albumu. Emisiju Dobre vibracije počinjemo jednom od pjesama koja je obilježila zvuk EKV-a i ostala jedna od njihovih najprepoznatljivijih. Uživajte uz Oči boje meda.

0: do pre vi bra si je.
1: Početkom 90-ih dolazi do velikih promjena u bendu. Basista Bojan Pečar odlazi u London, što je bio veliki gubitak za grupu. Ipak Milan Mladenović i Margita Stefanović nastavljaju rad sa novim muzičarima i 1991. godine objavljuju album Dum Dum, koji se smatra najmračnijim izdanjem benda. Posljednji album benda Neko nas posmatra objavljen je 1993. godine, a Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. godine u 37. godini života. Njegova smrt označila je i kraj Ekaterine Velike. Mi u nastavku slušamo pjesmu Srce.

0: recepti za zdrav stil života.
1: Cistoskop nije samo dijagnostički aparat. Kroz cistoskop se, zavisno od vrste instrumenta i procedure, mogu uzeti uzorci tkiva, ukloniti određene promjene, ukloniti kamen iz mokraćne bešike, ukloniti uretralni stent, promijeniti određeni lijek direktno u bešiku, kod određenih procedura tretirati promjene na mokraćnoj bešici. Zato je preciznije reći da je cistoskop instrument koji omogućava pregled, a kroz određene cistoskopske sisteme izvođenje pojedinih procedura. Vrijeme je za muzičku pauzu, a nakon toga čućemo izjavu doktora Milorada Magdalinića o značaju ove donacije.
2: Jedna

0: Slušate Radio Berane.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
3: Mm-hmm. Aha.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Narednih pola sata posvetit ćemo jednom od najvažnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije, grupi Ekaterina Velika ili kako su ih mnogi jednostavno zvali EKV. Ovaj beogradski rock sastav ostavio je dubok trag u muzici 80-ih i 90-ih godina. Iako se postava benda tokom godina mijenjala, srž grupe činili su gitarista i pjevač Milan Mladenović, klavijaturistkinja Margita Stefanović, poznata kao Magi, i basista Bojan Pečar. Njihove pjesme obilježile su jednu generaciju, ali i danas imaju posebnu emociju i snagu. Mnogi koji danas slušaju EKV nisu se ni rodili kada je bend bio na vrhuncu popularnosti, ali dobre pjesme ne poznaju vrijeme. Početak grupe EKV vezuje se za bend Katarina II, koji je 1982. godine u Beogradu nastao nakon raspada grupe Charlo Acrobata. Bend su osnovali Milan Mladenović i gitarista Dragomir Gagi Mihajlović. Ubrzo im se pridružuje klavijaturistkinja Margita Stefanović, školovana pijanistkinja čiji će prepoznatljiv zvuk kasnije postati jedan od zaštitnih znakova benda. Na bas gitari pridružuje se Bojan Pečar, dok je za bubnjevima bio Ivica V.D. Vidović. Već 1983. godine bend nastupa na Zagrebačkom bijenalu i dobija dobre kritike, što im daje dodatni podstrek da počnu rad na svom prvom albumu. Emisiju Dobre vibracije počinjemo jednom od pjesama koja je obilježila zvuk EKV-a i ostala jedna od njihovih najprepoznatljivijih. Uživajte uz Oči boje meda.

0: do pre vi bra si je.
1: Početkom 90-ih dolazi do velikih promjena u bendu. Basista Bojan Pečar odlazi u London, što je bio veliki gubitak za grupu. Ipak Milan Mladenović i Margita Stefanović nastavljaju rad sa novim muzičarima i 1991. godine objavljuju album Dum Dum, koji se smatra najmračnijim izdanjem benda. Posljednji album benda Neko nas posmatra objavljen je 1993. godine, a Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. godine u 37. godini života. Njegova smrt označila je i kraj Ekaterine Velike. Mi u nastavku slušamo pjesmu Srce.

Priča o EKV-u počela je sa mnogo energije, ideja i kreativnosti. Nažalost, završila se prerano i tragično. Ipak, ono što su ostavili za sebe, pjesme, stihove i emociju, i dalje živi. Uz instrumental s albuma Dum Dum koji nas je pratio tokom cijele emisije, želim da vam se zahvalim što ste danas bili uz emisiju Dobre vibracije. Do narednog slušanja, uživajte u muzici i neka vas prate samo dobre vibracije. Prijatno!